Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da det snart klart for nyhetene, før det får vi The Real Party med Mary.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Per Arnberg. Jeg sang mine hjemme I himlen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god tirsdag og fortsatt god sommer.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som er veldig god for meg av våre hele livet, da er nummer 148 i sångbok, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det er godt å tenke på at uansett om det er ting som er lett eller ting som er vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg er.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god tirsdag og fortsatt god sommer.